心を虚しくして、ただ念ずるのみ。力がどんな働きをするのか、我が宿命をそこに任せきろう。ただ無心に何かを手に取り上げよう。それがフォークであれ、スプーンであれ、何でもいい。

さあもう一つやってみよう。壊れた時計、懐中時計でも腕時計でも手に取ってさっきと同じようにそっと触ってみよう。今度は動け動けというのです。